0: Ja, en titel må jo en låt ha, og Hekla Stålstrenga valgte den enkle, nemlig bare sangen. Ja, og før det hørte vi Aha her I Nattradion Forever Not Yours. Så da vi satt I gang solid musikalsk, og nå det Ramon som tar oss videre, og Nils Hagen Onstad her I studio. Velkommen inn I Nattradion.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.